0: गिलास तुम कुफा भी
1: सूतु सूत साने ने रजकल मंदे मंदी के नाम मत आकाश के आराम पिछले तम से दिखूं क्यों चला रहे हैं नाना का तीन नाना का काम रहे हैं एक तीन नाना के अनु ना फिक्री जाने जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये जन के जान मंदी के नाम मत आकाश के आराम है ये जन के रिस के जान पा ना जब फिक्री जाने मु उतन Semuzan le fit de sana de famanara cantende. Eh, de mrare na, ta fita son tans mirizane. Senza va de te.
2: Tiana ca fina su. Pa fatara con zan. Ele fiana ca vina zan, e ma su, sa una ta fara le tina ro pieta. Te non vula tina e no zan.
3: Eh, su zan le, o tine mte te Madagascar, sonna la con le su tunga te ti. Saya nak tarik suit jadi semua fikir tentang suit, suit sah, jadi suit, suit saya nak fikir timnya nak cari sarat tu nanti tiada walas sesuatu yang susah sih malas sesuatu yang sangat susah. Saya mampai yerena jauhian zaman tu ni mampat nasi rakun sih, tapi tanjung nanti tunggawa ni.
4: Saya nak fikir suit, le le ulah nanti tungsa, apa ni tiko nak ni ciri arah tiap nanti tiko. Arakan fanrinwe te iteta Madagascar te sutun mitso sany ie fankerezana hoazy ireo te mafinaritra ny ataonareo fa tena hoe makafy tokoa antilosy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy